0: اکن یوردم قوارین مزه یوق دور دخترم کسل اکن اونی هم تماغ ده شمال لشکر آخد کگل اکن توش خونه گل اکن من ادر بتو مزگا حاضر داری آزو بیرم خدا حالاسه اش دور کنشده سیز خدا حالاسه ببکی تسیز اصلا دار فروش شو آلدگی بارم اوی هم کسل اکن دارن اوخ چکبت ده ریتسپتنه من دارم برکند اوچ محل شد کلسیز خانه بیتم شد دبته شتر کندن که گین آقاینلاری کورگانی کیپت تزو مثال سر احمد عموماً تمام شد دیگه نکن بیتسی دختر که کیپت تم آقا ده شمالش کراخت که گنه که یوردم قوارین مزه یوق دور دختر هم کسل که اونی هم تم آقا ده شمالش کراخت که گنه که توش خونه گل اکن من ادر بتو مزگا حاضر داری آزو بیرم خدا حالاسه اش دور کنشده سیز خدا حالاسه ببکی تسیز اصلا دار فروش شو آلدگی بارم اوی هم کسل اکن دارن اوخ چکبت ده ریتسپتنه من دارم برکند اوچ محل شد کلسیز خانه بیتم شد دبته شتر کندن که گین آقاینلاری کورگانی کیپت تزو مثال سر احمد عموماً تمام شد دیگه نکن
1: هنگامه استلره
2: شاشنیه بار برسخ 5000 سوم شاشنی بار شاشنی سویجی کویگوشی احلت تتمگن
3: اگه
2: عموماً درامتم یو اغرلن مگن کوی
3: السلام علیکم اگر
2: بینی آگه
3: خریز اگر
2: احمد شاشنی بیریم شاشنی
3: بیت تا قفه
2: شاشنی آرین شاشنی شاشنی نیشت قوی
3: خنس
2: 5000 سومگی بیرم
3: اگر 5000 بیرسم
2: 5000 بیرم
3: بیرسم
2: بیرم 5000
3: شاشنی خنس اون
2: شاشنی من بلن برگه 10000 بود تاس آگه آن اسمی ازم کتیم ایلتماس
3: من یتم دومه اگر
2: من هم یتم با Uyum yok, maşinem yok.
3: Doğrusu neydi kanka?
2: 5000 şaşlı, alayım.
3: Ma, kazal bu okumaz diye bu kere. Bir var için böyle mi? Arkadaş, kayıp bulan bulan ben. Özüm ki özüm karabiyor ama.
2: Yok.
3: Ben saçımı her günü talabiyor ama kanka.
2: Bana koymam şuna kaydı özüm.
3: Kanka.
2: Bırakın arkasını kirliyle. 5000 şaşlı.
3: Ne ma yap kattı bu kanka bu?
2: Yani boş izi hürmet durmayın.
3: Nima yeb katta bo'lgan bu?
2: Bumi qo'yma?
3: Ha.
2: Bilmayman, aka, men qo'yni qo'liga pul berganman, o'zi ko'chaga chiqib ovqatlanib kelgan.
1: Hangoma ustalari.